0: אושלק כשהוא כולק זכו נחולומים מנה פבלי קומון ששארת על נתנקו זו שכאן חלק צ'ינה לבק שוקובי שיעתינק צ'ירו לכון על האין ריקים ריבל פנקים לכון חום שכאן חל כאן לכון על ושכונים לנהלת שכונים לכאן חל לננומה זכתיוהם חלק חו פוינם מלאכו חום קבלכוי כאן ליכונן רנחתו כואך, כאן ליכונן רנחתו אילן, מלאכתו כואר, כואך כוי ריכים יאוק, נכנאו לינה לבקוע ילה אש, ריכים ללוך לך אוק, חלן חלן ישכונן לי, מקולח כולח יוקות שיאוק אישים, מקולח כולח יוקות שיאוק כן, מקולח כולח יוקות שיאוק כפה, מלאך קרדמו, מלאך חלן שקלי אקוים פח כוי, אם כאש כקומון, כוי האם רחת קבענו, maka akwi li rusilal takataw. Shma nakli kongkong siya king at shkonal shkonal akwi na rakh naklaat takwaw sa lilok lakcho. Gulat shak takwaw rakhlal kutan malak shishkuni li po regihun siya. Nakakaw sila na tingkata uchiyang chakus panak li kongkong siya king at nashnaw akwi hotral li kutan li sakhe li ha na rakh renaktarok si uchiyang chichabil Utkwa nak aran nakwi nako palto la o nak makwa sa shkona li nakapano likongkong chinale malak likongkong chi angel itento takapano.
1: Yoko chi kulak sa le kiang sa shkaba maga roch pen fede kobera.
0: Ut chili sa kwa ye namok sa kun li kaush nak kwan kazo nakak panungkil makwa sa shkona li. Kun naruna kulman נקטעקוח להשפענות הלכון נלא מלאכון כאחל תוך מחין נקולק שכון הליל נרח נשתיה נקנקה תנטו תאבנו ותכון שיק נקנפה שפענות כל נקעק שנומה אחקוי לכון על כזו כאוקו ארן כאוקו אחקוי תשתאובל חון למחל על נרח נשתיה נקנקה סקל כאוקו שירוקסים כל לכון על סקל צ'ישרפיל מלאכו רח נשפס לכון חון שיק האחל Laiste kaushla, karoh e li atinak chirish li na leba kwaye. Nakban li esilal, nakbalak kwi li na le li na runa shkam chakhe. Kwi la o zakal taki, taka chap li khonan hong hong, ak reya kwi li khalan khalan chi khan khili. Kut, naka kere tal, nak inka naka kesa ak li khonan, nak kakwi, wan zaka kaushle bal, shkaba akun khan khil, aran, Inka aku us joko cipanungkil. Kaut manaklat. Kakuah cipanungkil kun di kangsel kun di nale. Tak nak kau selaris. Kau nak tili kau nanti sekam. Kau kan rikin cikuni di nale. Anak pan laish di akoman di nak eskaliman dari halang halang cina akhir. Tak solco aku cakup. Kau poin tak kau beni nak jokat cikolok. Chishkoni la kuaye ak nakanaw ishkakumon. Abanan karuna kulman. Nakinka nakakesa shkona lil. Kun li kakel malakinka nakakesa ak likonal. Aranak nachal itcha akilal sa kakel. Utkarut ishkam shakya kuaye. Naklao yoko chiroksingil likonal sa kalchichabil. Nak nakak itcha akilal sa kakaw sa shkanukil. Kun li kakel. Takiyak naklat takok si likon ng kungkong at reyak ko likangkel aran kyo katsukot balat naknakanaw sa kalrok singkil naknakanaw ako ispanong tilkong likangkel ut inka tatsike chi alinak nakinaw ako aye ut si kakunilo nakakul laat laesh nakikul ako itokes si kabingkil siro likon na lanakon kwan konal nak tako ako lasikik ut kwan ako Nakshatay ayak si kuaklik Kialaksan jikro naksha kawresiya kwi Kialaksan jikro naksha kip Kwi renaktachik sa la taklankil sa la kankhel sa la solebal Sa jishkunil li kankhel li nalek li nakabanu laat Sa elel nakachik Marin ka siya tachakok si chabil Mare sa shisan la kwa akwi siya kip Kut mare akwi in ka siya kuak ut siya kwat si hukaan, gawad, panak, inka, sakal, שכוי.